0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

یارمتی لە خۆت لە ماڵ و منداڵت بستێنتەوە. ئازیزانم لەبەر ئەوە دووبارە و هەزار بارەی دەکەمەوە تکاتان لێ دەکەم کەەوە با ئەو دەرفەتە لە کیس خۆمان نەدەین، با ئەو ڕۆژی عرفەیە لێمان نەڕواتن تاوەکو و تەواوی دڵمان بەتاڵ بکەینەوە لەو هەموو خەم و قورسیە و لەو هەموو ئەو هەموو خەم و پەژارە و قورسی و ناڕەحەتی کە لە دنیادا هەیە. هەموو کەسێک بەشی خۆی قورسی و ناڕەحەتی لەسەر ژیانی هەیە، با خۆمان خاڵی بکەینەوە لە هەموو ئەو قورسیانە، خۆمان خاڵی بکەینەوە لە هەموو ئەو ناڕەحەتیانە، خۆمان خاڵی بکەینەوە لە تەواوی جەنجاڵی دنیا. با تەنها و تەنها ئەو کاتەمان بە رەب العالەمین ببەخشین و داوای تەواوی ئەو شتە مستەحیلانە بکەین کە لە بۆ ئێمە مستەحیلە و بەڵام بە کون فەیەکوونەکی رەب العالەمین دێتە دی و لە بۆمان ئاسان دەبیتن. بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستان، لە خزمەتتاندا بووین لە بەرنامەیەکی تایبەت بە گەورەی و فەزائیلی ڕۆژی عەرەفە. داواکارم خوای پەروەردگار لە ئەجر و پاداشتی ئەو ڕۆژە بێبەشمان نەکات. یا ڕەبی، یەکێک بین لەو کەسانەی کەوا گەردنمان ئازادەکەی لەو ڕۆژە، یەکێک بین لەو کەسانەی کەوا لێ خۆشبوونی خۆت بەدەست دەهێنین لەو ڕۆژە، یەکێک بین لەو کەسانەی کەوا دەرگاکانی ڕەحمەتی خۆتمان لێ دەکەیتەوە لەو ڕۆژە. یا ئەڵڵا لێ دەپاڕێمەوە، یا شافی شیفای هەموو نەخۆشەکان بدەیت، یا شافی شیفای نەخۆشەکانی نەخۆشخانەی هیوا و نەخۆشخانەی نانەکەلی بدەیت. یا ڕەبی خودایە، هەر عەبدەکت هەر ڕاز و نیازەکی لە دڵدایە کە تەنها خۆت پێی ئاگاداری، یا ڕەبی خودایە لە بۆی خێردار بکەیت، لە بۆی بەدی بهێنی. یا ڕەبی خودایە لێ دەپاڕێمەوە لە داک و بابمان ڕازی بی. یا ڕەبی خودایە لە گوناحی داک و بابی من و لە گوناحی داک و بابی تەواوی ئەو کەسانی کەوا جوێیان لێمانە خۆش بی. یا ڕەبی خودایە لێ دەپاڕینەوە، یا ئەڵڵا لێ دەپاڕینەوە بە گەورەی خۆت دەرگاکانی ڕەحمەتی خۆتمان لێواڵا بکەیت. یا ئەڵڵا بە گەورەی خۆت نەگەڕینەوە لا تاوەکو لە تەواوی هەڵە و پەڵە و کەم و کورتیەکانمان خۆش دەبی. یا ئەڵڵا لە ساتێک بگەڕینەوە لات کە خۆت لێمان ڕازی دەبی. یا ئەڵڵا لەسەر سیراتە المستەقیمەکەی خۆت لامان نەدەیت. یا ڕەبی خودایە ئەو دنیا نەکەیتە گەورەترین هەم و خەممان. یا ئەڵڵا مەبەستی ڕازی کردنی خۆت لەو دڵەماندا بچەسپێنی، ئەو دڵانەمان کە لێو پەنجە مبارەکەکانی خۆتدایە. یا ئەڵڵا دڵەکانی ئێمە لەسەر ئیمان و ئیسلام جێگیر و دامەزراو بکەیت. یا ڕەبی خودایە بە ئیسلامەوە سەربەرزمان بکەیت و ئیسلامیش بە ئێمەوە شکۆمان بکەیت. یا ئەڵڵا اللهم آمین والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هەچینە سەر بابەتێک کە بابەتێکی تایبەتە، ئەویش بریتیە لە ئادابەکانی جەژن. دیارە جەژنی قوربان ئادابی تایبەتی خۆی هەیە، جەژنی ڕەمەزانیش ئادابی تایبەتی خۆی هەیە. جەژنی قوربان یەکێکە لەو جەژنە گەورانەی لە ئیسلامدا پێگەی تەواوی خۆی هەیە. جەژنی سەرکەوتنە، جەژنی فیداکاریە، ئەو جەژنەیە ئینسانی موسڵمان حەقە شانازی پێوە بکات و حەقە فەرەح و دڵخۆشی خۆی دەربڕێت. لەو جەژنەدا ئینسانی موسڵمان پێویستە فەرەح و دڵخۆشی خۆی دەربڕێت و پێویستە ئادابەکانیشی بزانێت. پێغەمبەر صلی الله علیه و آله و سلم دەربارەی ئەوە دەفەرمێ: یوم عرفت و یوم النحر و ایام التشریق. فەرموویەتی ڕۆژی عرفە و ڕۆژی سەربڕین و تا ئەو چوار ڕۆژەکە. فەرموویەتی عیدنا ئەهل الئیسلام، جەژنی ئێمە ئەهلی ئیسلام. و فەرموویەتی وهی ئەیام ئەکل و شرب، ڕۆژگەلانێکی خواردن و خواردنەوەیە کە موسڵمان تێیدا دەخوات و تێیدا دەخواتەوە و حەیوانی تێدا سەر دەبڕێت. وی هەندێک ئاداب و تایبەتمەندی خۆی هەیە. یەکەم ئاداب لە ئادابەکانی جەژن دیارە لە سەرەتایی ئەم ئادابە لە سەرەتایی ڕۆژی یەکەمی ذیلحجەوە دەست پێ دەکات، ئەویش بریتی ئەللاهو ئەکبەر. دیارە تەکبیرکردن ئەللاهو ئەکبەر لە یەکەم ڕۆژەوە دەست پێ دەکات تاکوەتا ڕۆژی جەژن، واتا توا چوارەم ڕۆژی جەژن. ئینسانی موسڵمان لە هەموو شوێنێ ئەللاهو ئەکبەر ەکات. ئەگەر ئێستا ناتوانی بەدەنگی بەرز بکەی وەختی خۆی پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه وسلم هاوڵانی بەدەنگی بەرز لە بازار، لە شوێنە گشتیەکان، لە هەمووی ئەللاهو ئەکبەر یان کردووە. ئێستا تایبەت کراوە بە مزگەوتەوە. یعنی ئەم دەڕۆژە ئەوەشی نەچوو بە بۆ حەج لە کۆڵانەکانی مەدینە گوێیان لە دەنگی ئەللاهو ئەکبەری خەڵکە بوو کە هاتن بۆ مزگەوت کۆمەڵێک بەیەکەوە، هەر یەکەی لە سوچێکەوە. ئەگوت مێش هەنگە دەنگی لێوە دێ و ئەللاهو ئەکبەر یەکرد. کەوا بوو یەکێکە لە ئادابەکان ئینسانی موسڵمان ئەللاهو ئەکبەر بکا. تەکبیر ئەللاهو ئەکبەر، ئەللاهو ئەکبەر، ئەللاهو ئەکبەر، ئەللاهو ئەکبەر. ئەو تەکبیرە یەکێکە لە سنەتەکان. جگە و تەکبیرێکە لە خۆمان لە جێژنە ئیکەین: ئەللاهو ئەکبەر، ئەللاهو ئەکبەر، لا ئیلاها ئیلا ئەللاهو، ئەللاهو ئەکبەر و لله الحەمد. خاڵی دووەم کە ئینسانی موسڵمان پێویستێتی لە ئادابی جەژن خۆشۆردنە، خۆشۆرین و لەبەرکردنی جلی جوان و خۆبۆن خۆشکردن. پێغەمبەر صلی الله علیه و آله و سلم لەو دوو جێژنە جوانترین جلی لەبەر دەکرد و خۆشیان بۆن خۆش دەکرد کە هاتن بۆ مزگەوت و دەریانە خست فەرەحیان دەرەبڕی. کە ئینسان جلێکی جوانی لەبەردا بوو دەری دەبڕێ کە دڵی خۆشە، کە هەست بە ئارامیەکە. بەڵام کە جلێکی چڵکنی لەبەرا بوو، یعنی تۆ ڕۆژی جەژنت جیانە کردەوە لەگەڵ ڕۆژەکانی تر، جوانترین جلت لەبەرکە لەو ڕۆژەدا. و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم وابووە و ئیبن عومەر هەموو جەژنەکان، واتە هەردوو جەژنەکە، پێش ئەوەی بێ بۆ نوێژی جەژن خۆیشوەری، واتە یەکێکە لە سنەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم. خاڵی سێیەم بەڕێکەوتن بۆ نوێژی جەژن بۆ مسەلا. یعنی ئاواتە خواز بووین کە ئەهلی مزگەوتی خۆمان هەمومان یەکگرتوو باین، چوو باینە شوێنێک لەم دەشتە لە باخێکە، مەوعیدمان دیاری کردوە، خەڵک هەمووی کۆ بوو بایەوە، یارمەتی یەکتری دابا، بەسارە یەکتریان کاریان بۆ یەکتر ئاسان کردوە، چوو باین لەم دەشتە وەکوو پێغەمبەری خوا صەڵی الله علیه وسلم. پێغەمبەر صەڵی الله علیه وسلم تەنانەت یەک نوێژی جەژنی لە مزگەوتەکەی خۆیان نەکردووە، هەمووی لە مسەلا کردووی. مسەلا واتە نوێژگا لە شوێنێکی خۆش، هەموویان کۆ بوونەوە، خوتبەی بۆدا نوێژیانە کرد، باوەشیانە کرد بە یەکا، جەژنە پیرۆزان لە یەکتر یەکرد، گردنی یەکتریان ئازا کرد و ئەگەڕانەوە بەڕێکەوتن بۆ مسەلا. و ئینسانی موسڵمان پێویستە بە پێ بڕوات، واجب نییە، یعنی پێویست وەکو ئەوەی باشە بە پێ بڕوات، بە پێ بڕوات بێ بۆ مزگەوت. صالحین، شافعیت، ئیمامی سوفیانی ثەوری، هەندێکی تر لە زانایان و علەمایان پیاوچاکانی پێش ئێمە بە پێ هاتوو. و ئیمامی عەلی قەولێکی هەیە لەسەر ئەوە. خاڵێکی تر کە خاڵی چوارەمە، بەشداری کردن لە نوێژ و خوتبەی جەژندا زۆر گرنگە. ئینسانی موسڵمان بەشداری بکا لەو نوێژ و لەو خوتبەیە. والله ئەگەر بەشداری نەکەی حەز دەکەی ئەم جەژنەت نەکردووە. خۆشترین شت خوتبەی نوێژ و خوتبەیە کە لێ بیتەوە خەڵکە هەمووی وەکو هەنگ ئاڵێ بەیەکەوە جەژنە پیرۆزە لە یەکەکە. ئەمە شەوق و خۆشەویستیەک دەرەخات، ئەمە شعائیرێکی ئیسلام دەرەخا، ئەمە پابەندبوونی مسلمانە دەرەخا بە دروشمە دینیەکانیەوە. نەک بخەوێت نوێژی بەیانیش نەکات. خاڵێکی تر کە باوخەوەی باسمان کرد، پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم
وها ولان آوا بشداريان كردوا وخوي پروردگار فرمي فصلي لربك وانحر اي محمد نويشكا پاشان سر ببرا بو خوي خوت نويشكا پاشان سر ببرا واتا تو نويشكت اكي پاشان اجي تو سر ابريت جا نويشكشت يگندك لسانانا فرمون او كسي نويشنكا سر بريني شيبونيا يعني لي ورناجي وانساني مسلمان اقاداري او بيت لو كاتشاك سري ابريت باسي سر برينك سري ابريت اقاداري او بيت ك لا يكسيكي مسلمان سري برا بانويش كربت لا ينويش نكر سري نبريد حيوانك جابلت شين بسر وين نويشك يا نويشنا بزانا قصابك نويشك بزان رول اخواك بزانا مسلمانا اقاداري اوش من لكاتي سر برينكات انا ناوي خوابين اللي سري اللهم تقبل مني خوالي لين قبولك يا ام بقى صابك بليخ باناوي توب يعني اخوالي لفلان كسي قبولك ناوي مولوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم اوانانيني بطالب يتوى هر ناوي غير اخوال لسر هنا قوشتا كشي حرام بيت تنها دبي ناوي الله لسر بني تنها بو اخوالي دك اخوالي لين مرقلي خالي كتر قوريني ريقا اول شيء كلا ادابه كان كلا ججني رمضان ايش باس ماك لو رقايه وهاتي للرقايه كثير بشوره خالي ششم قرباني كردن باشترين كارو كردوي لدواي ويشكر نكد باشترين كارو كردوي كاشي توا قرباني كدكي يا غنبر صلى الله عليه وسلم واي فرموه فرمويتي يا كمشد كايما امرو دسي بيدكين إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي يا كم رو يا كم شد كدسي فيك إنه يجا ثم نرجع فننحر باشا أنا قرينا واحي وأنا كان ما نسربرين فمن فعل فقد أصاب سنتنا هركس يا واي كرت سنتي إيمي فيك كاو كابو باش ترين كردوا لدواي أو يكرويشتيا ولا مالوا قرباني كرنكتا سنة إنسان اكو باس ما كيس نخوي تالا گوشتكي هر کس يواي كرت سنتي ايمي بي كاو كابو باشترين كردوا لدواي او يكرويشتي ولا مالو قرباني كرنكتا سنة انسان

بەرە جێچکا پرسێ پرسێ کا دکتۆر سەبارەت بە حکمی قوربانی کردن ئایا قوربانی کردن حکمی چییە لە شەرادا واجبە یان سنەتە تەما قوربانی کردنی کیشکێ لەو عیباتەتە گەورانی کە لەم دەڕۆژەیە کە لە ڕۆژی دێمی ذوالحیجە کە یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربانە ئەنجام ئەدێ لەگەڵ سێ ڕۆژەکەی دواتری ئەم عیباتەتە گەورەی لە ساڵی دووی کۆچی خوای پەروەردگار بۆ پێغەمبەری سەلی الله علیه وسلم تەشتیع کردووە زۆری نەی زۆری زانایان ڕێیان وایە بەوەی کە قوربانی کردن سنەتێکی مؤکدە واتە ئەسڵ وایە ئینسان تەرکی نەکە وە لە زانایانیش پێیان وایە حتا واجبە ئەو بەڵگانی کە زانایان پشتیان پێبەستووە بەوەی کە قوربانی بکرێت یەکێک لەوانە خوای پەروەردگار کە لە قورئانا ئەفەرمێ فەسەلی لیڕەبیکە وەنحەڕ کە ئەفەرمێ نوێژ بۆ خوای پەروەردگار بکە و قوربانی بۆ خوای پەروەردگار بڕیار بدرەوە لە ئایەتەکەی ترا کە ئەفەرمێ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام خواهي پروردگار دي سانا وليرا أفرمي بو أوي كأمانة قرباني بكن بو آجلاني كخواهي پروردگار بي بخشيون وأفرمي إما منسك بان بودا منسك واتن لا ما رزقهم من بهيمة الأنعام خواهي پروردگار دي سانا وليرا أفرمي بو أوي كأمانة قرباني بكن بو آجلاني كخواهي پروردگار بي بخشيون وأفرمي إما منسك بان

0: بۆ ئەوەی هەم ئێمە ئەم سونەتە گەورەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم زیندووکەینەوە و ئەم بەدەمەوە چونەشمان هەبێ بۆ ئەمریکانی خوای پروەردگار و چۆن عیباداتی بەدەنیمان کردووە لەم دەڕۆژە پیرۆزەیە بەڕۆژوو بووین ذیکرمان کردووە نوێژمان کردووە عیبادەتی ماڵیش بکەین کە ئینسان جەمعی هەموو عیبادەتەکان بکا عیبادەتە ماڵێکش بریتیرەوە ئینسان بە ماڵیش لە پێناو خوایە ببەخشێ قوربانیەک لە پێناوی خوای پروەردگارە سەر بە
1: مسلمانان شادن لدارون دا آزادن

بەرە جێشکا پرسێ پرسێ کاک دکتۆر بێ زەحمت قوربانی بۆ مردوو ئەکرێ؟ ئێمە ئەڵێم بەڵێ قوربانی بۆ مردوو ئەکرێ. تەبێ قوربانی کردن بۆ مردوو سێ شتی هەیە بەڕێزان. یەکەمیان ئێمە قوربانی یا سێ شێوازی هەیە. یەکەمیان ئێمە مردووەکە لەگەڵ خۆمان ئەشبارکەین. وەکو عەرزم کردن کابرا مەڕێک سەر دەبڕێ بڵێ ئەمە بۆ خۆم و خانەوادەکەم و بۆ نمونە باوک و دایکم کە مردوون. ئەمە دروستەوە هیچ ئیشکالێکی شەرعینی و باوک و دایکی لە خانەوادەکەی خۆین. وەکو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە فەرمێتی عن محەممەد و ئالی محەممەد، هەندێک هەبووە لە خێزانەکانی پێغەمبەر پێشتر وەفاتیان کردووە، هەندێک لە مناڵەکانی وەفاتیان کردووە کە فەرمێتی عن محەممەد و ئالی محەممەد مەبەست ئەوە عولەما ئەفەرمون هەمووی ئەگرێتەوە. خاڵی دووەم، ئەگەر هاتوو ئێمە بەجیا بۆ مردوومان ئەکرد، یعنی ئینسان بڵێ وەڵامن ئەم حەیوانە کەسێکم مردووە، بەجیا حەیوانێکی بۆ سەرەبڕم، علماء فرمون أمش دي سانة ودروست تو هيج إشكاليك شرعي نية. ابن تيمية درباري أم مسألة عليه وتجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه. أفرميت شون حج كردن بو مردو دروستا وخير كردن بو مردو دروستا قرباني كردن يش بو مردو دروستا والتضحية عن الميت أفضل من التصدق بثمنها. أفرميت قرباني كردن بو مردو كان لو باشترى بارك بو مردو كان بكري بخير باشا. در المختار لدر المختار حنفي كان شهاتوا أفرمي وإن مات أحد من السبع المشتركين في البدنة وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل. أفرمي قال حوت خاوني خانوادا بريار بو حيوانك جورب كان بخير يكي كان مرت ميراد قد كان يان قوتيان قوتيان قيناك كأقر باوك شبان مردو حيوانك هربي كان بخير لبلي أو ئەلێ دروستە بۆی بکرێ و بۆ مناڵەکان و بۆ ئەو کەسش کە مردووە بۆ هەموویان دروستە حەیوانەکە بکرێ بەخێر. ئەگەر مردووەکە وەسیەتی کرده بوو ئەو کاتە وەسیەتەکە بەڕێزان جێبەجێکردنی وەسیەتەکە حکمی حەیوان سەربڕینەکە کا بەواجب، چونکە حرامە ئەگەر کەسێک وەسیەتی کرد بەکارێک تۆ دەستکاری وەسیەتەکەی کەی و بیگۆڕی. پێغەمبەر خوای پەروەردگار لە قورئانا فەرمێ فەمەن بەدلەه من بەعدما سەمیعه فەئینەما ئیثمه علی الذین یبدیلونه. هر کاسێک دەستکاری وەسیەتی کرد و وەسیەتی مردووی جێبەجێ نەکرد بە مردی وەسیەتەکە لە خیرا بێ و لە سنووری یەک لە سەرسەی میراتەکەی مردووەکە خۆیا بێ، خوای پەروەردگار هەڕەشە ئەکا. ئەفەرمێ هەر کەس دەستکاری وەسیەت بکا ئیثمه علی الذین یبدیلونه و تاوانی بە ئەستوی ئەو کەسانەی کە ئەیگۆڕن. هەندێک جار ئێمە هەڵەیەک هەیە لەم بابەتەیە حەمسەکەم ئاماژەی پێ بکەم بەڕێزان ئەوەیە ئێمە جاری واهەیە کە حەیوانەکە سەرەبڕین خۆمان وەکو خانەوادەکە پارەمان نییە، ئەچین بەس بۆ مردۆکە حەیوانەکە سەرەبڕین. هەڵەیە بەڕێزەکەم بۆ خۆتان و مردۆکەشی سەر ببڕا. ئەگەر تۆ هەتا بەجیا حەیوانێک بۆ مردۆکە سەر ببڕی بێهاوە نیعمە ئەوە کارێکی باشت کردو، ئەگەر نییە یەک حەیوانە بۆ خۆت و خانەوادەکەت و ناوی مردۆکانیش بێنێ لەسەری، خوای پەروەردگار ذاتێکی میهرەبان و بەخشنده و بەبەزەییە. خوا ئیشی بە خوێن و گۆشت و پێستی ئەم حەیوانە نییە، ئیشی بە تەقواکەی ئێمەیە، ئیشی بەوەیە کە بزانێ ئێمە گوێڕایەڵین، ئەمانەی ببەخشین لە پێناوی خوایە. ئەگەر ئەم نیەتە بۆ خوا ساغ بووە، ئەو کاتە خوا نایە ئەم وردەکاریە لەگەڵ خەڵک بەخەرج با بەڕێزان وڵات تۆ ئەمە بۆ ئەو نەسەر بڕاوە ئەوی تێناچی چی لە ڕەحمی ئەو کەمە بێتەوە، چی لە گەورەی و میهرەبانی و بەخشندەی ئەو کەمە بێتەوە. لەبەر و ئەگەر هەمانە یەک حەیوان سەر ببڕین، ناوی خۆمان و خانەواد و مردووەکانیشمان بێنین، ئینشاءەڵا خوای پەروەردگار ئەیگەیەنێ بە هەمووی